0: til musikk.
1: NRK MP3.
2: Jeg vant opp i dag til å være litt der nå, skal jeg være litt. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet, og var sånn...

P3.

er vi i gang med du. Halleisen og riktig god torsdagsmål til deg som har stått opp. Vi skal straks til maskulinlåta som Ylve har. Den kommer om bare en tre minutter. Først du, her er Sib sammen med Dagny.

Endelig er vi i gang, heleisen, og riktig god start på din torsdag 17. september som vi har kommet oss til. Nå føler jeg at vi kan vel si at høsten er i gang, eller? Ja, det synes jeg virkelig også. Jeg kjenner på en eller annen måte så har liksom, og det kan gå til at du tenker, hæ, du blitt sent ute. Nei, jeg kjenner at nå, først nå, så liksom høsten ordentlig i gang. Jeg vet ikke hva det for noen kassa. Men du føler altså at nå, som vi har kommet oss godt ut i september måned, så det innenfor å si at høsten her. Så enkelt det. Og så håper jeg at starten på din dagen før det helgdag flottes. Ja, det bare en dag igjen, så kan vi si riktig god helg til hverandre. Og vi skal gjøre den ventetiden kortere ved å rett og slett spille musikken som du liker. Straks så skal vi til musikk ifra. Nå må jeg bare passe på at jeg sier riktig at jeg ikke sier noe feil, altså. Troye Sivan kommer, vi skal innom Madeleine, vi skal innom Ariana Grande, og det skjer akkurat nå. Her låta som heter God is a Woman.

0: FM.
1: Madeleine sin låt som heter 9 til 5 fikk du her I Endelig Morgen. Dama som har levert ganske sånn, vi må kalle det for VM-stemning til Norge. Hun som rett og slett kovret låta til Petra Marklund. Du vet den hendene mot himmelen. Ja, den har hun fått lov til å levere til hele Norge den siste tida. Akkurat nu, og så skal vi kjøre på med musikk fra Lina Turi. Så kan jeg også bare si til deg at ganske så straks så kommer også Galantis David Guetta.

0: podcast fra NRK.
1: Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hvordan cannabis påvirker videregående elever, og EU vil ha på plass et nytt sikkerhetsråd.
2: Den palestinske presidenten er nektet visum i USA, og Sigrid tar avstand til Ed Sheeran.
1: Alt dette kan du høre om i dagens Kjapt oppdatert, som ligger rykende fersk i appen NRK Radio.

Om Galantis, David Guetta og Lil Mix, Heartbreak Anthem fikk du her I Endelig Morgen, hvor vi skal få en nyhetsoppdatering ganske altså straks. På vei dit skal vi ta med oss blant annet låten som Alan Walker og Isak har sammen, du vet den Sorry-låta, den kommer innom. Vi skal innom Hazy Eyes-låta aller først nu. Her Rush på MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Men jeg vet at det ses igjen. MP3.
1: Ja, det blant annet låter som heter Ses igjen, som du får ganske så straks rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: God morgen, og her skal det handle om EU.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: USAs president truer med høyere toll og å kutte i handelen med EU om Kanada blir EU sitt første såkalte assosierte medlem. Dette sier han etter at EU-president Ursula von der Leyens tale i går. Der snakket hun om et tettere samarbeid med Kanada. NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo sier det litt usikkert hva dette assosierte medlemskapet betyr, men at Kanada kanskje kan få talerett og mulighet til å være med på møter. I tillegg ble det foreslått et nytt europeisk sikkerhetsråd, forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Målet med rådet å raskt kunne ta stilling til ulike kriser. Von der Leyen sa at ledere fra EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada bør samles for å vite hvordan man skal svare på sikkerhetstrusler.
2: Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier at dette ikke kan erstatte NATO, men at sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. 13 personer skadet, og flere boligbygg truffet i russiske angrep mot byene Odessa og Kyiv i Ukraina i natt. Det opplyser myndighetene i landet, skriver nyhetsbyrået AFP. En AFP-journalist sier det var snakk om et titalls kraftige eksplosjoner i Kyiv, og det her kom etter at ukrainske myndigheter varslet om en missiltrussel fra Russland. Sigrid en av mange artister som nå tar avstand til Ed Sheeran, det skriver VG. Dette kommer etter at flere artister har trukket seg fra turnéen til den brittiske artisten i USA, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra den fordi han visste støtte til Palestina. Sigrid, som varmet opp for Sheeran i sommer, sa til VG at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. NRK Nyheter her på MP3. Det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du i appen NRK Radio. Amir Horori.
1: Velkommen skal du være inn til endelig morgen, enten det grytidlig for det eller ikke. Låt oss ses igjen kommer om noen få straks. Først nå så skal vi til Nick Strand og Mio, to gode venner som har laget låta som heter Can't Get Over You.

det står Can't Get Over You. Og så ser jeg at om ikke alt for lenge skal vi spille en annen låt som heter Can't Get Enough. Blanda litt der altså, men bare for å gjøre det helt klart, Nick Strand og Mio sin Can't Get Over You fikk du her I Endelig Morgen akkurat nå altså. When I wake in the morning, kicking it with the morning show. Hey, listen. Endelig Morgen. Endelig Morgen. På MP3. Mio som altså den ene delen av Brøgler, sammen med Nick Strand, to gode venner, har altså fiksa, ordnet og trikset låten som heter Can't Get Over You, som jeg sa den heter altså. Jeg ble litt forvirret, fordi når du liksom har to låter som skal spilles ganske så nært hverandre, som I hvert fall startet med nesten samme titel, så blir man litt satt ut. Om ikke alt for lenge så skal vi til låten som heter Can't Get Enough, og det det Victor Nadine og Q Hugo som har sammen. Vi skal også innom Matoma sin låt som heter Good to be me. Og så skal vi også innom Sandra Storm som har altså laget boka som handler om å lage billige middager. Var på besøk hos Martin. Mer om det I løpet av denne timen. Noe av det som skal skje I løpet av en gang mellom klokka 7 og 8, sånn at du bare vet om det. Og så håper jeg at torsdagen din flottes. Den 17. september som vi har kommet oss til. Akkurat nå så skal vi trykke play på låten som heter Se

0: 3 gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til i dusjen.
1: Endelig morgen.
0: Mandag til fredag fra

Kjæreste paret Victoria Nadine og Kygo ga da låta som heter Can't Get Enough her på NRK MP3 god torsdag ja, til der vi skal nu fortsette med The Chainsmokers som har en låt som heter Rotus.

0: og så det menyen her.
1: Wow!
0: Du får jo det, og hvis du tar noen smarte grep, som for eksempel å kjøpe frossen kylling, frossen laks og hermetikk og diverse, bruke de rimeligste grønnsakene i butikken, så kan du få laget ganske mye digg.
1: Men sånn som, nå jeg ganske heldig. Jeg homofil, jeg single, jeg har det bra, jeg har en OK lønn, alt dette. Likevel så bruker jeg ganske, altså jeg sparer så mye på mat jeg kan på en måte, samtidig så liker jeg norske råvarer. Det som viktig for meg. Og jeg synes det vanskelig å lage billig mat på en måte. Når jeg trener så mye og spiser alt det jeg skal, det sånn at de middagene her, da det nok for meg også, liksom, for en 34 år gammel gutt som trener ganske mye, liksom? Eller må jeg øppe litt? Det mer riktig da å si som 70 kroner på en måte, skjønner du?
0: Altså det jeg var veldig opptatt av med denne menyen her, at de fleste budsjettmenyene ofte vegetar.
1: Ja,
0: så jeg var veldig opptatt
1: av det. Fordi jeg sett, skjønner du?
0: Ja. Men her ser du at alle rettene har en proteinkilde, enten det kylling, fisk eller kjøtt.
1: Ja!
0: Så at du får det du trenger hvis du trener mye. Så selvfølgelig hvis du spiser enorme mengder som en hest, sånn som eksen min gjorde, så må du øppe litt.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag.

Ramón sin låt som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I Endelig morgen på NRK MP3. Og du, har du lyst til å scrolle frem og tilbake I radioprogrammet som du hører på akkurat nu, så kan du alltid klikke deg inn I appen NRK Radio. Der kan du også sende med en tekstmelding hvis du har, eller en melding da heter det kanskje, det ikke en tekstmelding, men en melding via appen hvis du har lyst til å høre din favorittlåt. Akkurat nu så skal vi trykke play på Trouble.

0: podcast fra NRK.
1: Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hvordan cannabis påvirker videregående elever, og EU vil ha på plass et nytt sikkerhetsråd.
2: Den palestinske presidenten nekta visum i USA, og Sigrid tar avstand til Ed Sheeran.
1: Alt dette kan du høre om i dagens Kjapt oppdatert, som ligger rykende fersk i appen NRK Radio.

sauna. Musikk ifra Kai, bara bada bastu. Fikk du her I endelig morgen på NRK MP3 denne trekløveren som også var på scenen og representerte Sverige I Eurovision Song Contest I 2025. Det gikk jo veldig bra. Altså, greia var at det året så var det veldig mange som tenkte at ok, Sverige kan vinne. Dette liksom noe litt gøy og litt morsomt. Dette blir bra. Gjorde det jo veldig bra. Vant ikke da, men endte opp på en fjerde plass I finalen med, skal vi se her, internett forteller meg 321 poeng da. Det må vi kunne si bra jobb også av Kai. Vi skal etter hvert innom en nyhetsoppdatering på vei dit. Skal vi ta med oss blant annet musikk fra Stara Larsson. Jeg har lagt opp musikk fra Tate McRae. Aller først nu, så skal vi til den legendariske låten, vi må kalle den for det også. Det Issa og Dødt I Dior som har en låt som heter Hallo.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Ja, Sabrina Carpenter, Morgan Solelle og Onkel P er noen av artisterne du får rett etter NRK Nyheter.
2: Ja, og her skal det handle om Kanada.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: EUs president Ursula von der Leyen har sagt at hun vil Kanada skal bli unionens første assosierte medlem. Men USAs president Donald Trump truer om å kutte i handelen om det skjer, forklarer reporter Kari Skjeie.
3: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så er det
2: Det er usikkert hva et assosiert medlemskap betyr, men Kanada kan kanskje få talerett og mulighet til å være med på møter i EU. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier at Kanada står i en direkte konfrontasjon mot USA, som er mye skarpere enn den mellom USA og Europa. Og Trump er klar på hva han mener om Kanada, sier Skjeie.
3: Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
2: For andre året på rad nekter USA å gi visum til palestinernes president før FN sin hovedforsamling. Det sier flere kilder til nyhetsbyrået AP. Dette betyr at president Mahmoud Abbas i så fall ikke får være med på høynivåmøtene som starter neste uke. Det amerikanske utenriksdepartementet sa i en uttalelse i går kveld at de palestinske selvstyremyndighetene og andre palestinske organisasjoner ikke har møtt kravene om å forsøke å få til fred med Israel. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
4: Derfor vil USA fortsette med sanksjonene mot partene, noe som betyr at blant annet Abbas blir nekta visum. Palestina kommer likevel til å bli representert på møtene av diplomater som allerede er akkreditert gjennom FN.
2: NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: Ja, torsdagen er godt i gang. Riktig god morgen til deg som er kanskje på vei til jobb eller på vei til skole. Vi skal straks til Sabrina Carpenter. Låta Tears er rett rundt hjørnet. Først nå Morgan Solelle og Onkel P sin låt som heter Helt ærlig.

0: when I'm walking with you.
1: Da var vi i gang igjen med en splitter ny morgen til deg som har stått opp halleisen, og riktig god start på dagen, enten du sitter i bilen på vei til jobb eller skole, eller foran vasken akkurat nå, og kjapper deg og pust hendene sånn at du kan nettopp rekke skole eller jobb. Jeg heter Amir, henger gjerne med deg utover denne torsdagen. Vi skal i løpet av denne timen blant annet få altså en av mine favoritt-energilåter som heter Turn the Lights Off. Den kommer inn i radioen din. Er du glad i Justin Bieber, så kan jeg også servere det. Eller så kommer jeg til å servere det yummy-låta hans. Nå først så tenker jeg at vi skal trykke play på en låt fra godeste Sabrina Carpenter, som jeg lover deg. Her Tears.

Rock Voice, du fikk den her I Endelig Morgen på NRK MP3. Straks så skal vi høre hvordan det gikk når Marte prøvde seg ja- og nei-leken, der det altså ikke lov å si ja eller nei når Martin stiller deg spørsmål. Ja, lett tenker du, men vanskeligere enn du tror altså. Her og nå får du Ed Sheeran, låten heter Azizem.

Alessandro sin Queen of Kings fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Og hvis det sånn at jeg trenger en skikkelig energiboost, så gjør jeg en ting, og det å trykke play på denne låten du skal få akkurat nå. Og det en liten anbefaling fra meg til akkurat det. Denne funket til hverdags, til fest og til trening. Her I låten som heter Turn the Lights Off. Du får den her I Endelig Morgen. Riktig god morgen til akkurat deg.

Mot deg sang Street Boys her på NRK MP3 den 17. Jo, vi må sjekke at jeg ikke sier noe feil I det hele tatt også. Jo da, vi har kommet oss til den 17. september og så på at torsdagen din flottes dagen før vi endelig kan si at det helg også. Vi skal fylle denne dagen blant annet med Marcus og Martinus sin låt som heter How You Know. Den kommer straks om bare en 3 minutter og 30 sekunder. Først nu, her godeste Justin Bieber låten som heter Yummy.

Altså, kjære Markus og Martinus, jeg ønsker meg mer norsk musikk ifra dere. How You Know fikk du her i Endelig Morgen. Ja, mer til norsk musikk. En liten challenge fra meg til akkurat dere, hvis dere hører på da. Her nå, Nose og Pretty Sister.

0: podcast fra NRK.
1: Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hvordan cannabis påvirker videregående elever, og EU vil ha på plass et nytt sikkerhetsråd.
2: Den palestinske presidenten nekta visum i USA, og Sigrid tar avstand til Ed Sheeran.
1: Alt dette kan du høre om i dagens Kjapt Oppdatert, som ligger rykende fersk i appen NRK Radio.

0: Charlie Puth og Selena Gomez sang We Don't Talk Anymore. Du fikk den her I endelig morgen. Og Charlie Puth jo en skikkelig lydentusiast. Ja, det må vi kalle han for også. Han driver og fikler med nye lyder og trikser og ordner for å teste seg frem også. Og så vil jeg bare anbefale deg en spesiell video av godeste Charlie Puth. Og det når han sang under Superbowl I år. Ja, det var frysninger. Jeg lover deg at den videoen kommer til å gi deg frysninger. Det bare å google Charlie Puth National Anthem, så vil du få opp den videoen der. Helt, ja, det helt magisk. Det skjer noe I hodet, og mest sannsynlig så får du ståpels.
1: Endelig morgen.
2: Endelig morgen.
1: På MT3.
0: Ja, vi skal til David Guetta akkurat nå sammen med Ava Max. Så har han en låt som heter Forever Young. Du skal få den denne torsdagen, så håper at alt fint. Hva enn du gjør akkurat nå.

Musikk fra Love is Dead fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Så håper at din 17. september flottes. En ting som glemt, som man må bare si det med en gang, nå som jeg husker på det, og det å si heisan Hilde Bjørg og heisan Hilde Gunn. Dere har navnet i dag. Husk å feire dere selv og igjen til deg som kjenner noen som heter. Husk å feire dem. De vet nok mest sannsynlig ikke selv at de har navnet dag også. Jeg heter Amir, har hengt ned siden klokka 6:30. Tilbake igjen I morgen. Det bare å henge slenge på da også. Husk at Martin tilbake igjen med MP3-klubben I dag klokka 2. Nå tenkte jeg skulle gi ordet til damer som har levert ganske så mye bra hits de siste årene. Jeg snakker om Bebe Rexha her sammen med G-Eazy. Du får låta som heter Me, Myself and I. Ja, en fin titel det der altså.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
2: Vi skulle tenne opp en tak. Det går i sånn alle tingene vi vil
0: ha. På MP3. Nå.
1: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om cannabis.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: To av tre videregående elever som har brukt cannabis har opplevd å få negative konsekvenser av det. Det viser en ny undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjort på over 950 VGS-elever i landet. Der svarte 15% av elevene at de har brukt det her i løpet av det siste året, og 2/3 sa at de har opplevd ting som skam, effekter på psykisk helse, vold eller at de gjorde det dårligere på skolen på grunn av det her. I undersøkelsen svarte de fleste at de bruker cannabis i sosiale settinger, mens 1 av 4 sa at de bruker dem alene. Anne-Line Brettvile Jensen i FHI sier at de som gjør det her rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser enn de som bare brukte cannabis sosialt.
4: Det vi ser er at de som oppgir å også bruke alene, der er det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det er også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
3: Så skal det handle om at vi nordmenn er alt for dårlige på kart og kompass. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel, sier en nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
5: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere i om menn er litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
3: Det sa Espen Slette, som er avdelingsleder i NKOM. For 1 år siden ble vi bedt om å friske opp kunnskapen som en del av egenberedskapen, men mange bruker stort sett mobilen.
5: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere, og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
3: Og han som hjalp deg å navigere gjennom nyheteren, han heter Trond Odin Myhre Johansen.
1: NRK MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Foxtrot.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: En av toppene I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet I Marokko, det melder SVT. Ali Namdar har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, og svensk politi har jakta på han I flere år, sier reporter Sverre Holm Nilsen.
2: De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker I Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned I 12-årsalderen til å utføre granatangrep I Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
1: Handgranat på Pilestred I Oslo, skyting I Sarpsborg på Høybråten og en grov bortføring på Rælingen. Alle de her hendelsene knyttes til Foxtrot, og de mener Ali Namdars spilte en sentral rolle her. I Spania har de lokale myndighetene I Valencia og Catalonia sendt ut farevarsel for regn på rødt nivå. For I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av rundt 30 minutter, ifølge meteorologitjenesten Avamet. En mann funnet død, og nå søker redningsmannskapene der etter en kvinne som trolig har blitt tatt med av vannmassene. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene stansa eller omdirigert, og også flytrafikken sto stille I en periode. Sigrid en av mange artister som nå tar avstand til Ed Sheeran, det skriver VG. Alle oppvarmingsartisterne har trukket seg fra turnéen til den brittiske artisten I USA, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra den fordi han visste støtte til Palestina. Av de som trakk seg både Billie Eilish sin bror Phineas og det danske bandet Lucas Graham. Sigrid, som varmet opp for Sheeran I sommer, sa til VG at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. NRK Nyheter her på MP3. Det fikk du av meg, Trond Odin Myhre Johansen.
3: NRK MP3.

Det var låta Toxic av Britney Spears du hørte her på MP3. Der jeg prater litt om det å fjerne visdomstenner, fordi det er grunnen til at jeg har vært bort de siste dagene. Og nå skal jeg ramse opp et par ting jeg ikke visste om det å fjerne visdomstenner. Vi kan starte med den største for min del, som var restitusjonstida. Fordi jeg trodde jo at jeg skulle være tilbake på jobb dagen etter. Jeg fjernet den på mandag, og så var jeg forberedt på å være tilbake på tirsdag. Jeg innså egentlig ganske raskt når jeg våkna på den tirsdagen at det her går ikke. Og grunnen til at det ikke gikk, det er rett og slett fordi jeg har ikke klart å åpne munnen min ordentlig. Dette er liksom første dagen jeg faktisk klarer å åpne opp munnen min vanlig og lese som et normalt menneske. Så det er jo noe man kan tenke på. Det andre er at det her var ikke jeg klar over i det hele tatt, for jeg fikk opp masse videoer av det på internett. Det at du ikke burde drikke fra sugerør som de første 3 dagene, tror jeg, sånn etter inngrepet. Akkurat hvorfor, det husker jeg ikke helt. Det er noe med sånn at det danner seg et vakuum i munnen, og at det kan ødelegge for sårene og bla bla bla. Jeg drakk jo fra sugerør hele første dagen, da. Så det angrer jeg litt på i ettertid. Og det neste er nå, det her kunne ingen forberedt meg på. Når jeg fjernet mandlene mine for sikkert, jeg vet ikke, 2 år siden, så var den største plagen jeg hadde, det var smaken jeg fikk i munnen av sårene. Når du sår i munnen, selvfølgelig får du en litt ekkel smak. Den smaken har kommet tilbake. Veldig mye mildere variant, men det er greit å forberede seg litt på, for hvis ikke, så kan det være litt ekkelt når det først kommer. Og det siste jeg skal ta opp, det er faktisk kanskje sånn det eneste jeg fortsatt merker da, fra det inngrepet her. Og det at det kjennes ut som at jeg har et sånn implantat i kjeven, det er så merkelig. Det er på en måte det eneste jeg sliter med nå. Det at det kjennes ut som at jeg har liksom et ordentlig implantat i kjeven min. Vet ikke om det er bra, men det er i hvert fall sånn livet mitt er nå, assa. Jeg vil også bare minne på, du som hører på, om at jeg tar med glede imot ønskelåta her på MP3. Jeg har lyst til å være god på ønskemusikken i dag. Så hvis du har en god ønskelåt du har lyst til å høre her nå på MP3, så kjør på, send det inn til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så skal du få høre 2 gode låter. Du får høre låta Ariel av Unge Særing. Først her nå så er Stisema og låta We Got The Fire. Yeah.

Ariel. Ariel var låta du hørt fra Unge Særing. Jeg har jo pratet litt om det her med at jeg har fjernet visdomstenner, og da har jeg fått inn to gode meldinger nå, som jeg tenker vi må ta før vi tar turen til ønskelåt. Første fra Hedda, som sier «Veldig gøy at du snakker om å trekke visdomstenner. Tannlegestudent her, som akkurat har trukket en visdomstann!» Altså, det føler jeg må være en ganske sånn stor bragd. Liksom, når du tannlegestudent og skal begynne å drive og trekke visdomstenner til folk, da, vet du hva? Hedda, du god, altså. Fordi det virker vanskelig, som jeg kan si. Og så sier du også at smertene og den rare følelsen skal forhåpentligvis gå over om et par dager. God bedring. Takk, Hedda. Takk. Ja, jeg ikke 100% good helt enda. Men jeg håper du har rett om at det snart går over. Jeg ber. Og så Lilly har også sendt en utrolig fin melding og skrevet «Hei, Clara! Så kjipt å høre om tanna. Håper det går over straks. Uansett, koselig å ha deg tilbake. Åh, det så flott å høre. Selv om jeg litt sånn bob-bob fortsatt i formen min, så det også fantastisk å være tilbake. Jeg kjenner at jeg har liksom vært litt slapp de siste dagene nå på grunn av alt det her, men jeg kjenner at jeg får så mye energi av å være tilbake her, og det føles helt fantastisk. Og så skal vi endelig ta turen til ønskelåt. Og dagens første ønskelåt faktisk, den sendt inn fra Anonym, men Anonym ønsker å få høre en god Macklemore-låt, og at jeg får velge helt selv. Og vet du hva? Det synes jeg er perfekt. Altså, Macklemore har blitt fjernet fra turnéen til Ed Sheeran for å vise litt medfølelse til Palestina og alt som skjer på Gaza og det der. Vet du hva? Jeg synes det flott at vi kan få spille litt Macklemore her da. Og siden jeg fikk velge låt selv, så tenkte jeg at jeg skulle velge den som jeg tror flest kan. Dette jo en dritbra låt, og jeg har fått opp video også fra live-opptredene til Macklemore med den låta her, og det jo altså, det liksom ikke crowdsurfing, det liksom man står på knæren inni crowden, liksom, mens folk bærer han opp, og bare viber som bare det, synes det et fantastisk syn. Og det her så klart låta Can't Hold Us. Jeg vet du kan den, og om du kan den, så gjerne syng med meg på den her, altså.

Det var Ella Marie du hørte her, og låta Gi Gilista. Og jeg skal spille enda litt mer ønskemusikk, fordi jeg elsker å spille ønskemusikk. Altså, det her er jo din mulighet, du som hører på, til å endre litt i typen musikk vi spiller her. Og det synes jeg jo et fantastisk tilbud. Og jeg elsker at folk tar utnytte av det her. Lilly sendte meg jo en veldig fin melding litt tidligere, om at det er koselig å ha meg tilbake, og at hun håper at det går bra med meg, bla bla bla. Og så har hun også slengt inn litt ønskemusikk i samme slengen her, og det synes jeg er så bra. Hun har sendt melding og skrevet: «Kan du spille Love and War av Yellow Claw og Jade Lauren?» Jeg aner ikke om dere har den da, men hvis ikke, hva med West End Girls av Pet Shop Boys? Håper en av dem her kan gi oss en bra dag sammen. Fantastisk budskap her, at formålet er rett og slett at vi skal ha en bra dag sammen. I like it. Og nå, jeg er litt usikker på hva den første låta der er, men så, når jeg så at du skrev «Men hva med West End Girls?» av Pet Shop Boys, så var jeg litt usikker, men så er det jo en sånn sangelrikk som jeg har i hodet hele tiden. «When I know West End Girls», jeg vet ikke om det er. Greia, jeg trodde at det kanskje skulle gi deg litt mer sånn anelse om hvordan låtet er. Funket veldig dårlig, men jeg hørte hvertfall på låta, og det var den låta jeg tenkte på, og den er helt sykt bra. Den er jo litt gammel, tror jeg. Den har i hvert fall den typen viben, og så skiller den seg ganske mye ut fra den vanlige typen musikken vi spiller av her, og det synes jeg alltid er gøy med ønskemusikk, når det er noe som bryter litt med hva vi vanligvis spiller. Så vet du hva, Lily? Du skal få ønskelåta di. En av dem. Du får West End Girls av Pet Shop Boys, og så blir det også litt mer sånn gammeldags musikk etter det, for da skal vi nemlig ta turen til Boney M med låta Rasputin. Så det blir to gode låter på rappen her. Jeg håper du som hører på, håper du blir fornøyd nå.

Det var låta Rasputin av Majestic og Boney M du hørte her på MP3. Kjendisnader. Og nå det tid for kjendisnader på MP3. Du vet jeg liker kjendisnader. Jeg synes det helt fantastisk. Jeg kan liksom sitte her tilbakelent I stolen min og bare sitte og gossipe litt om hva det som skjer I kjendisverden. Jeg synes det magisk. Og dagens kjendisnader, den ble jeg sjokka over, altså. For det nemlig at Amanda Seyfried skilt. Og jeg tror det veldig mange som kjenner til den skuespilleren her, fordi hun har vært med. Hun kjent for så mange typer roller. For de fleste skuespillere kjent fra den rollen. Men hun har flere. Og da skal bare ramse opp et par her nå. Kanskje den aller største da, det jo Sophie fra Mamma Mia-filmen. Og så har hun også spilt Nina I The Housemaid, som har vært veldig stor på kino noen siste tida. Og også så spilte hun Karen Smith I Mean Girls-filmen. Blant annet liksom, hun har jo spilt I så sykt mye annet også. Men hun skilles da fra den amerikanske skuespilleren Thomas Sadowski etter 9 år I ekteskap. Og skuespillerparet bekreftet bruddet I en felles uttalelse. Der har de sagt, vi har vært separert en stund, og det har vist seg å være det riktige valget for oss og familien vår. Vi vil alltid ha hverandre, og det føles bra, har de skrevet til People. Og du la kanskje merke til at de har sagt riktig valget for oss og familien. Ja, for de har også en datter. Nemlig, det visste ikke jeg. Jeg hadde ikke anet med seg om at Amanda Seyfried var en mor. Men det jo altså til datteren Nina Sadowski. Så vet du hva, det var jo kanskje da for det bedre, og da tenker jeg, vet du hva, hell yeah, kjør på. Og hun jo som sagt kjent fra Mamma Mia-filmen, og det som så flott med Mamma Mia-filmen jo at det her jo en musikal. Skuespillerne synger jo låtene I filmen, og låtene fra Mamma Mia-filmen, de har jo liksom... Altså, de har jo blitt gigantisk. Og jeg tenkte rett og slett, vi må spille en låt som Amanda Seyfried har vært med på fra Mamma Mia-filmen. Og da kanskje den beste av dem alle. Jeg elsker den låta her. Dette Dominic Cooper og Amanda Seyfried. Og låta Lay All Your Love On Me.

0: Det var låta Heroes We Could Be, du hørte der, av Alesso og Tove Lo.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: She said, oh, hi, nice to meet you too. Nei, maybe we could go desk, get up off our feet.
1: På MP3.
0: Det stemmer, straks så får du Miles Smith med låta Nice to meet you. Men klokka den har bikka 12, og det betyr at du såklart skal få litt nyheter, og dem får du alltid av NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om FN.
1: Camilla Sakshaug.
3: For andre året på rad nekter USA å gi visum til palestinernes president før FN sin hovedforsamling. Det sier flere kilder til nyhetsbyrået AP. Dette betyr at president Mahmoud Abbas i så fall ikke får være med på høynivåmøtene som starter i neste uke. Den amerikanske utenriksdepartementet sa i en uttalelse i går kveld at de palestinske selvstyremyndighetene og andre palestinske organisasjoner ikke har møtt kravene om å forsøke å få til fred med Israel. Det forklarer reporter Regine Astrup-Lia.
4: Derfor vil USA fortsette med sanksjonene mot partene, noe som betyr at blant annet Abbas blir nektet visum. Palestina kommer likevel til å bli representert på møtene av diplomater som allerede akkreditert gjennom FN.
3: Tollerne fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil, det skriver NTB. De anslår at beslaget hadde en gateverdi på rundt 22 millioner kroner, skriver tolletaten i en pressemelding. Noe som blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland, og han ble pågrepet og har vært i varetekt siden. Og nå har mannen også erkjent straffskyld, sier politiet. I dag selges den første whiskyen laget utelukkende av byggkorn dyrket og høstet i Alta i Finnmark. Men det var ingen selvfølge at korn dyrket så langt nord som Finnmark skulle egne seg til å produsere dette. Det har gått 7 år siden den første kornleveransen fra Alta kom til destilleriet i Lyngen i Troms. Og Thor Petter Kristensen, som daglig leder ved Aurora Spirit Destilleri, forteller at dette stort.
5: I 2019 så startet vi med 300 kilo, Benjamin sendte noen sekker nedover, som vi prøvde å lage noe første whisky. Og til nå når vi kan ta mellom 15 og 20 tonn totalt og prosessere og lage ekte nordnorsk arktisk whisky, det er stort.
3: Man får kjøpt whiskyen på det lokale vinmonopolet i Alta. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk for nyheteren, Camilla. Vi tar en titt på været. Karasjok i Finnmark, der blir det 7-11 grader. Det blir regn i dag og overskyet i kveld. Leknes i Nordland, der blir det 4-10 grader og delvis skyet i dag. Trondheim, der blir det 10-14 grader og delvis skyet. Volda, der blir det 10-13 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og i kveld, og så blir det regn i ettermiddag. Vossavangen i Vestland, der blir det 9-11 grader. Det blir overskyet i formiddag og regn resten av dagen. Grimstad i Agder, der blir det 11-15 grader. Det blir mye regn i dag og delvis skyet i kveld. Porsgrunn i Telemark, der blir det 11-16 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og regn resten av dagen. Oslo, der blir det 13-17 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Til slutt, Tynset i Innlandet, der blir det 4-13 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
1: NRK MP3 i hele verden og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
1: Klara Pernille.
0: Og der klokka straks 11:54, og du henger her på MP3 sammen med meg, Klara, og du skal få den låta jeg lovet deg litt tidligere. Her Miles Smith med låta Nice to Meet You.

The Fate of Ophelia var låta du hørte fra Taylor Swift, og det her var The Loud Luxury Remix, så Loud Luxury var selvfølgelig også med på den. Og velkommen til at du som hører på. Det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Og nå har klokka bikka 12, ok? Og da tenkte jeg, vi må få litt ny energi inn her I studio. Det blir ikke I form av te menneske dessverre, men... Ja da, nå skal jeg åpne meg en liten drink, en liten Red Bull. Jeg innså at når jeg sa drink, så kan det bli feiltolket. Det en Red Bull. Det skal sies. Mm, det var helt nydelig, det trengte jeg. Åh, og nå jeg så klar til å få de neste to timene her helt nydelig. Let me tell you, altså, det straks konkurranse her på MP3. Og dagens konkurranse, den gleder jeg meg veldig til, fordi den bare kom over meg når jeg satt og scrollet på mobilen, og så fikk jeg opp en piano-tutorial. og så var jeg sånn, vet du hva? Det her skal jeg ta med meg videre. Så vet du hva, det det nærmeste hint du får til konkurransen faktisk. Den kan du glede deg til, den kommer veldig straks. Men før det, så skal vi faktisk ta turen til en ønskelåt. Anonym har nemlig sendt meg melding og ønsket seg en låta Northern Attitude av Noah Kahan. Fordi vedkommende skal altså på konsert dit neste år, og kan ikke vente, står det. Og vet du hva? Det skjønner jeg godt. Konsert noe av det gøyeste jeg vet om. De siste par dagene nå så har jeg bestilt meg typ 2 konsertbilletter, fordi Karpe har jo, jeg tror vi alle har fått med oss det, Karpe har jo sluppet helt sykt mye konsertbilletter. Så jeg har kjøpt meg festivalpass til Neon til neste år, og så har jeg også fått meg billett til Spektrum I 2028. Så det jo veldig lenge til jeg skal på mine konserter da. Men til du, anonym som har sendt inn denne meldingen, og gleder deg masse til Noah Kahan konsert. Vet du hva? Det en ære å få spille den låta her, bare for å få deg til å glede deg enda litt mer. Og kanskje den låta her også motiverer noen andre til å kjøpe seg billetter til Noah Kahan. Ikke dumt, altså. Vi må rett og slett bare ta en liten lytt på det her.

Det var låta 6 av Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam du hørte her på MP3. Da det nå konkurransetid! Og jeg sa det jo litt tidligere, men dagens konkurranse, den kom jeg altså overfor når jeg drev og scrollet på mobilen min, og så fikk jeg opp en piano-tutorial. Og det var rett og slett piano-tutorial på jeg vil jo ikke avsløre for mye heller. På da soundtracken til en serie. Og jeg har altså tatt opptak av det her, og lyden skal du altså få høre nå. Og da skal du gjette hvordan serie den lyden slash låta her kommer fra. Med et par T-hint, fordi jeg vet ikke hvor lett eller vanskelig det her faktisk er. Men det her er hovedsakelig en serie, tror jeg. Men det finnes også filmer under det her navnet. Og det er altså en hovedkarakter. Og, det altså, og navnet på denne karakteren er også navnet på serien og filmen. Så det her er liksom et helt brand da. Så du kan holde det i bakhodet, og så skal jeg spille lyden for deg en gang til. Om du har svaret, send meg en melding inn i appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Så det mye som står på spill her altså. Men nå skal du få høre lyden en siste gang. And that's all you get. Nå skal ikke jeg spille noe mer for deg her, altså. Om du har svaret på hvilken serie den lyden slash låta her kommer fra, send meg en melding med svaret ditt i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, og før jeg skal annonsere fasit og en vinner, så skal vi ta turen til en ønskelåt, fordi Emilie har ønsket seg låta Animal av Cat's Eye. Og jeg heier veldig på Cat's Eye. Det er jo en, kan man kalle det en K-pop-gruppe? Litt usikker, men det er i hvert fall en girl group

Det var Madden og 6AM med låta Golden Light du hørte her på MP3. Der vi har hatt konkurranse. Og ja da, og dagens konkurranse, det har rett og slett vært at jeg har klippet ut lyd fra en piano tutorial som jeg fikk opp på mobilen min. Ja da. Og lyden, den hørtes sånn her ut. Og det har blitt gjettet litt forskjellig på hvilken serie den låta her kommer fra. Fordi lyden er altså fra en serie, men også en film og en karakter. Det er mye greier her, altså. Riktig svar er rett og slett Mr. Bean! Og ja da, og jeg gir applaus fordi det er kjempemange som har gjettet riktig svar. Det har også blitt gjettet litt forskjellig. Jeg ser Wednesday har blitt nevnt her. Og The Amazing Digital Circus. Og jeg har ikke hørt om det, men utifra hvordan Mr. Bean-intro-lyden er, så føler jeg at det er et godt gjett, fordi det høres litt sånn sirkusaktig ut. Men jeg kan bare velge en vinner av konkurransen, og i dag så blir det altså deg, Bendik! Ja da! Bare si, det er bare en Bendik som har gjettet riktig her. Så Bendik som har skrevet Mr. Bean intro-låt i inboxen min. Vær så god, du har rett og slett vunnet. Så hvis du vil motta litt MP3-merch, så er det bare å sende meg en ny melding med fullt navn, adresse og postnummer. Vanligvis etter en sånn her type konkurranse, så bruker jeg å spille en låt fra fasiten, enten om det er fasitlåta, eller om det er en bra låt fra serien eller filmen. Men vet du hva? Det siden svaret er Mr. Bean, så tenkte jeg at jeg skal spare deg for det i dag. Vi skal heller spille litt annen god musikk, og da er det bra at Pink Panthers og Sara Larsson aldri skuffer oss. Spesielt med denne låten her. Her er Stateside.

Det var Tiesto og Ava Max du hørte der med låta The Motto. Jeg har jo vært sykemeldt fra mandag til onsdag, og det var jo egentlig perfekt timing, fordi på tirsdag så var det altså 20-årsjubileumet til Coop, og det feiret de altså med et helt sykt smågodt tilbud på Coop Extra. Det kostet 5,90 for krona for smågodt per hekto. Og la meg bare si at det merket man at her var det feiring, fordi det så sykt mange som har utnyttet seg det tilbudet her, inkludert meg. Altså, som sagt, det var jo helt nydelig når jeg syk, og så kommer jeg over det tilbudet der. Jeg bare, å ja da, her en fantastisk unnskyldning for meg. Men jeg dro ikke på så gærlig altså, av det tilbudet her. Men det gjorde altså Silje Spikkeland, for det her leste nemlig i en artikkel, at hun skal feire 30-årsdagen sin nå på lørdag. Og da så kom hun over det tilbudet her, og da raste hun til sin nærmeste ekstra med en gang. Og hun har da kjøpt 10 kilo med smågodt. Og det som imponerer at hun betalte jo bare 590 kroner for de her 10 kiloene med smågodt. Det jo helt sykt, vet du hva? Og jeg tror alle dem som skal i dere 30-årsdagen til Silje, dem tror jeg blir ganske så fornøyde også. Og jeg vil også bare gi en stor kreds til alle Coop Extra ansatte som jobbet på tirsdag. Fordi de bildene jeg har sett fra hvordan jeg sitter ute inne i butikkene her i rushen når alle plukker seg smågodt, det ser altså så kaos ut. Og jeg tror hvis jeg klarer å gjette, så regner jeg med at alle Coop Extra ansatte den dagen, seriøst, hele jobben deres var bare fyll på smågodthylla hvert sekund som gikk. Fordi, hva var det? Jeg leste om det da, det var sånn vanligvis på en tirsdag så selger de alle liksom ekstra i Norge selv rundt 2000 kilo smågodt på en tirsdag. Men tirsdagen som var nå, så ble det solgt 400 000 kilo. Så det jo en liten oppgang her altså. Men på grunn av det her så har jo jeg laget en avstemning i appen NRK Radio, som jeg gjerne vil at du smører på at du skal ta del i. Nemlig om har du benyttet deg av smågodt-tilbudet nå på tirsdag? Var du og kjøpte smågodt på ekstra nå på tirsdag? Da kan du velge mellom svaralternativene. Ja da, og det var helt nydelig. Nei, jeg trenger ikke sånt. Eller, dessverre, jeg skulle ønske, men jeg fikk det ikke til. Så gjerne gå inn der og stem. Og så skal jeg spille litt god musikk imens. Her Alessandra og låta Head Over Water.

Det var låta Such a Boy du hørte her av Astrid S. Og nå tenkte jeg det var på tide med litt throwback-musikk. Og jeg skal rett og slett vente litt med å fortelle hvilken låt vi skal spille. Og så skal jeg bare fortelle litt om den før det. Den låta her, den fra 2013, så det blir 13 år siden det. Det EDM music, altså electro dance. Og det fra en svensk artist fra albumet som heter True. Den ble released i oktober 2013, og den skrevet av Tim Bergling, blant annet, men også en annen kjent en, nemlig Veronica Maggio. Den låta her har altså vært gigantisk, og også klart å komme seg på 16. plass på US Billboard Hot 100, som en svær liste i artistverden som alle vil komme på. Det kan hende at du har klart å gjette hvilken artist som står bak der. Det vel kanskje ikke en artist, men mer en DJ, altså Avicii. Og det som jeg synes så gøy med DJ'er, det at de bruker å ha så variert hvilke andre artister de vil ha på låtene sine. Og artisten som på låta her heter Dan, eller kanskje Dan. Tror ikke det så mange som heter Dan. Men Dan Timinski, og det her altså låta Hey Brother. Og jeg synes den helt fantastisk. Altså, det kan hende at det litt lenge siden du har hørt låta her. For den litt sånn typisk som blir glemt, og så kommer den fram, og så blir du sånn, gud av meg, den god, altså. Jeg håper du får den opplevelsen nå, hvertfall. For den skikkelig god. Her låta Hey

Gone, gone, gone var låta du hørt fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Jeg vil bare minne på, du som hører på, om at det en avstemning gående i appen NRK Radio på om du har benyttet deg av det her smågodt tilbudet som var nå på tirsdag. Så gjerne gå og stemme der før jeg skal presentere svarresultatene. Men nå er det på tide med litt rock her altså. Frida og Joakim, de har sendt meg en nydelig melding om at de kjører fra Frøya til Dønna i dag for å døpe barnet deres på lørdag. Wow, altså, vet du hva? Nå skal jeg prøve å finne riktig lyd der. Gratulerer! Ja, gratulerer så mye, altså. Dåp og barn, Gud, så koselig. De cirka halvveis på turen nå. Joakim kjører, og det, han vil høre på rock, men Frida som styrer radioen, hun vil høre på MP3. Og da prøver de liksom å komme frem til et lite kompromiss her da, om at de kan høre på MP3 hvis Joakim kan få litt rock. Og det skal du få, Joakim. For nå har jeg fått en melding. Vi har hatt en liten kommunikasjon her på låta som jeg kan spille. Men vi har landet på en låt nå, og det er nemlig How You Remind Me av Nickelback. Den låta her, den er fra 2001, så det er rett og slett før min tid. Jeg kjenner ikke til den låta her, men til alle rockefans der ute, og spesielt da Joakim, jeg håper dere koser dere med den her. Never

When I was young, I fell in love.

0: Det var låta East Side av Benny Blanco, Halsey og Khalid du hørte her på MP3. Der jeg nå tenkt at det på tide at vi avslutter den avstemningen som jeg har hatt gående en liten stund nå, nemlig på om har du benyttet deg av smågodt-tilbudet som var nå på tirsdag. Og da må jeg bare si at det et stort flertall her som har svart nei, jeg trenger ikke sånt. Vet du hva? Good for you, good for you. Jeg benyttet meg av det tilbudet, rett og slett fordi jeg var syk, syntes synd på meg selv og tenkte, det her fortjener jeg. Men jeg fikk også opp en video som jeg synes var veldig sant, og som gjør at jeg mener at dere har rett, dere som har stemt. Nei, jeg trenger ikke sånt. Og det de pengene du har spart på å utnytte av det tilbudet her, de hadde ikke du tenkt å bruke i utgangspunktet. Og det jo så sant. Altså, det ikke... Altså, jeg hadde aldri kjøpt smågodt på den tirsdagen hvis det ikke var for det tilbudet. Hadde du ikke brukt den pengene i utgangspunktet, så har du ikke spart noe som helst, egentlig. Så vet du hva? Veldig fair point. Det også noen som har sagt ja, da. Og det var helt nydelig. Og det var jo meg. Jeg angrer jo ikke. Det var jo helt fantastisk. Og noe annet som også helt fantastisk, det når jeg får gode meldinger i inboxen min. Og Marte og Daniel har sendt meg en melding der de har skrevet at de skal på Karpe-konsert neste år og vil derfor høre Gnerius av Karpe. Jeg også skal på Karpe-konsert neste år. Det skal jeg faktisk, ja. Jeg skal på Neonfestivalen. Kjøpte meg billetter et år i forkant før jeg tenkte... Vet du hva? Dit må jeg faktisk dra. Dit må jeg dra. Karpe skal liksom headline, så jeg kan ikke si nei. Så da vi er på samme bølgelengde her, ok? Med Marte og Daniel, vi har hverandre. Og Gnerius jo en av deres mest kjente, flotteste, vakreste låter, spør du meg. Og da det jo bare helt perfekt at vi kan spille litt av det her på MP3. Håper dere koser dere med den her.
1: Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med ned på Gnerius. Da ble jeg døpt

Det var Karpe med låta Gunerius du hørte der. Og nå skal vi ta turen til en annen artist som holder på med litt samme greia som Karpe gjør nå. Karpe har jo akkurat sluppet helt sykt mange nye konserter. De skal jo altså... vet du hva? Jeg aner ikke hvor mange konserter de skal ha I Spektrum I 2028, men det helt sykt mange I hvert fall. Og en annen artist som gjør litt samme greia faktisk, det Harry Styles. Jeg veldig stor Harry Styles-fan, så jeg får med meg ganske mye av hva som skjer I hans verden. Han skal da ha han skal ha 30 konserter på rad I Madison Square Garden. I New York, som helt sinnssykt. Det her foregår altså fra 26. August til 31. Oktober, så han allerede godt I det. Han har hatt 10 konserter, har 20 igjen, og alt selvfølgelig utsolgt. Alt utsolgt, og jeg synes det så sykt imponerende. Og det en sånn type ting som bare Harry Styles klarer. Jeg vet ikke om alle helt faktisk skjønner hvor gigantisk Harry Styles og hvor ettertraktet det med konsertbilletter til han. Men han altså, han klarer bare det han vil, altså. Han helt nydelig. Og derfor skal vi nå spille låta As It Was av Harry Styles, som har blitt en av hans mest populære låter. Og etter det så skal vi ta turen til litt bli med musikk, nemlig Selma Ibrahim og låta Den Ene.

0: Det var Bli med låta til Selma Ibrahim. Du hørte der, nemlig Den ene.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Nå her på MP3 så det på tide med dine tre på MP3. Dette den delen av sendingen der du som hører på. Du kan gå inn i appen NRK Radio, trykke på sendingen her og sende meg en melding med en ønskelåt du vil høre. Og hele konseptet her altså at jeg skal spille av tre hele ønskelåter. Så her det rett og slett å bare sende inn. Hva enn du vil. Og jeg liker jo å ha litt temaer egentlig når jeg har dine tre på MP3. Men i dag så tenkte jeg skal ikke være så streng altså. Jeg skal åpne armer, og du som hører på, du kan bare kjøre på og sende inn absolutt hva enn du vil altså. Bare en låt du vil høre på akkurat nå, så jeg fornøyd. Mens du gjør det, det her en liten sånn frivillig ekstra del. Gjerne send på en melding på hvorfor du spesielt glad i den låten her, eller hva du gjør akkurat nå. For det synes jeg også veldig gøy. Jeg liker veldig sånn, åja, herregud, kanskje sitter du på tannlegekontoret liksom, og har på MP3 i bakgrunnen, og sånn, den låten hadde vært grei nå altså. Hva vet jeg? I hvert fall, kjør på. Gå i appen NRK Radio og send meg din ønskelåt, og så skal jeg spille god musikk i mellomtida. Du skal få høre Martin Solveig og Ina Vrolsen med låta Places, men før det så tror jeg vi rett og slett må danse litt altså, fordi her 5 Seconds of Summer og låta Young Blood.

0: Det var låta Places du hørte her på MP3, der vi nå endelig I gang med dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og det tid på tide med første låta ut, og den det Frida som skal få. Hun sendte meg meldingen litt tidligere I sendingen her, og fortalte at hun og kjæresten hennes Joakim kjørte fra Frøya til Dønna I dag, fordi de skal døpe barnet sitt på lørdag. Og Joakim fikk jo sin ønskemusikk tidligere, han hadde ønsket seg litt ordentlig rock, og det fiksa vi jo. Men nå følte liksom Frida at det var hennes, det var på tide at hun skulle få litt ønskemusikk nå da. Og det synes jeg jo hun fortjener. Så hun sendte meg en melding da og skrev at nå har de kommet seg til Nordlandsporten, altså den porten som skiller Nordland fra Trøndelag fylke. Den jeg veldig godt kjent med, den har jeg tatt masse selfies foran. Det en utrolig flott port altså. Og da ønsker mamma Frida seg også en ønskelåt. Om det mulig, så klart det mulig. Og ønsker da å høre Sergels torg av Veronica Maggio. Og det synes jeg et fantastisk ønske, det må jeg bare si. Veronica Maggio en sånn type artist som jeg går aldri le av. Og hun kommer heller aldri til å gå ut, fordi musikken hun lager, jeg føler, den bare timeless. Det liksom hennes egen greie. Jeg føler ikke hun har laget musikken sin på en måte til en musikkepoke, om det gir mening. Jeg føler at den litt sånn tidløs, og det setter jeg utrolig stor pris på. Det her bare første låta ut I dine tre på MP3. Jeg skal spille to ønskelåta til, så om du ikke allerede har gjort det, gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en låt du hadde satt pris på og hørt nå. Strengere kriterier, det det ikke altså. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Frida. Her Veronica Maggio med låta Sergels torg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Det var Veronica Maggio og låta Seriels Torg, som var låt nummer 1 her ute I dine tre på MP3, og den var ønsket seg inn av Frida. Dine tre på Og nå skal vi over til låt nummer 2, og den har bestemt meg for at det Sverre som skal få. Fordi Sverre har ønsket seg en litt Britney Spears, nærmere sagt låta Lucky. Og jeg sier aldri nei takk til Britney Spears. Altså, hvor lenge har hun vært I musikkbransjen nå? Det har jo vært flere ti år. Det må det ha vært. Jeg tror hun startet jo når hun var sikkert sånn... som 14 eller 16 år eller noe sånt der, og delt syke opptredene. Nei, så jeg hyller Britney Spears, og jeg hyller også det ønskelåt valget her. Låta Lucky, var ikke helt kjent med låta. Hørt litt på den på Spotify nå før jeg la den inn. God låt, altså. Dette god låt. Så jeg gleder meg veldig til å spille den. Det fortsatt plass til en låt til her I dine tre på MP3, som du ikke allerede har gjort det. Gå inn I appen NRK Radio og send meg en ønskelåt du vil høre her. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta dessverre. Her Britney Spears med låta Lucky. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Det var låta Lucky av Britney Spears du hørte der, som har ønsket seg inn av Sverre her I dine tre på MP3. Da det nå på tide med siste låta ut. Rett og slett låt nummer tre I dine tre på MP3. Den det Johanna som skal få. Hun har sendt meg en veldig fin melding der hun har skrevet «Hei Clara, håper du har det fint. Kan jeg få høre på Girl in Red med låta We Fell in Love in October?» Snille Clara, jeg drømmer om å finne noen, og jeg elsker høsten. Ha det fantastisk. For en nydelig melding å få, det må jeg bare si. Tusen takk, Johanna. Og selvfølgelig skal jeg spille av litt Girl in Red. Og så tenkte jeg også komme en liten fakta til du som hører på, som du kanskje ikke visste. Det jo nemlig at Girl in Red startet jo på en måte sin musikkarriere hos P3, nemlig ved at hun vant Urørt-finalen I 2018 med låta I Wanna Be Your Girlfriend, som nå har over 600 millioner streams på Spotify. Altså. Og ja da, og hun jo en av de desidert største artisterne vi har her I landet. Det jo nesten en sånn stolthetsfølelse å vite at Girl in Red fra Norge. Det føler jeg faktisk på. Og den låta her også, som Johanna ønsket seg, We Fell in Love in October, den har jo også nesten da 1,8 milliarder streams på Spotify. Så man skal ikke skimse av Girl in Red, altså. Hun vet hva hun holder på med. Og så må jeg bare si, altså, for en runde med dine tre på MP3 vi har hatt I dag. Det har blitt sendt inn så mye gode låtønsker, så mye forskjellig type musikk, og det fucker jeg med, vet du. Det vet du vel. Men nå må vi rett og slett bare ta turen til Girl in Red og ønskelåta til Johanna. Her We Fell in Love in October.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Vi må rett og slett skvise inn en siste ønskelåt her nå. Frida, du skal få den. Jeg føler Frida har vært en liten sånn DJ her på MP3 I dag og fått mye av musikken sin. Og det synes jeg egentlig bare fantastisk, ja. Virkelig. Fordi, Frida, du kommer med så gode historier her. Frida sendte en melding og skrev «Kan sende inn en siste låt, nemlig Dancing in the Dark med Bruce Springsteen, som en liten hyllest til faren hennes, som fra oppveksten alltid har sendt inn til radioen, og stadigvæk på radioen og svarer på spørsmål. Har så mange badetermometer og krus med landsmøte og andre radiokanaler, for han deltar på alt når han på jobb og sitter I traktor. Så jeg nok derfra jeg har å høre på radioen. Og vet du hva? Det der synes jeg helt fantastisk, altså. Virkelig. Og jeg skjønner, når jeg sitter og leser ut den meldingen der, så står jeg og gliser av full munn. Så vet du hva? Tusen takk for en fin melding, Frida. Den gjorde rett og slett dagen min litt, altså. Jeg synes det var en nydelig historie. Og Bruce Springsteen burde alle høre litt mer på. I hvert fall den låta her, Dancing in the Dark. Kanskje hans mest kjente. Og... Det var jo også et cover av den her fra Jørgen på Idol, når han som Blind Audition, som også har gått mega viralt. Og anbefaler også å ta en liten titt på det. Men nå må vi rett og slett bare ta turen til den låta her. Jeg blir I så godt humør. Og det tross alt torsdag, det fredag I morgen, så vi må jo få opp litt stemninga. Takk for ønske, Frida.

0: It's snap.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
2: Ja da. Nå det oss altså. Det Martin Torstad. Jeg kunne ha fått med det.
3: Det skal handle om Israel.
2: Ja, Camilla. Det skal også, Camilla. Det helt riktig. Skal vi bare se her. Skal jeg bare... Ja, men gjør sånn da. Det skal handle om... Det handler om det Martin Torstad, og så det Camilla som klar.
3: Og det skal handle om Israel.
1: Camilla Sakshaug.
3: Benjamin Netanyahus tid som israelsk statsminister kan snart være over, det skriver NTB. For Israel går til valg 27. oktober, og ifølge meningsmålene så kan det ligge an til regjeringsskiftet. Det altså den tidligere forsvarssjefen Gadi Eisenkot som leder kappløpet om å bli statsminister, men professor Hilde Henriksen-Våge sier at israelsk politikk svært uforutsigbar. Eisenkot dannet i fjor sentrum-høyrepartiet Yasar, men ifølge professoren så det ingenting som tyder på at det blir særlig endring av politikken dersom man overtar. Meningsmålingene har ikke gått i Netanyahus favør de siste månedene, men de seneste tyder likevel på at det kan bli et jevnt løp. 89 timer etter at valglokalene stengte i Sverige, så nå de siste stemmene ferdig telt opp. De rødgrønne partiene fikk til sammen 176 mandater, mens de borgerlige partiene fikk 173. Det dermed Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne en ny regjering. Det gjenstår fortsatt kontrolltellinga flere steder. Det norske herrelandslaget i amerikansk fotball har ikke spilt en tellende kamp siden 2015, og i mange år så var laget oppløst, men i 2024 så startet en ny prosess med å sette Norge på fotballkartet. Til høsten så skulle ventetiden endelig være over, men slik ble det ikke. Og ifølge sportssjef Jørgen Benestad Johansen så var en av årsakene at spillerstaben var blitt for liten til å kunne fortsette.
4: Trenerstaben kom til slutt sammen om at det her nok ikke forsvarlig. Dette kommer bare til å bli en veldig, veldig dårlig opplevelse.
3: Og dette synes spilleren Sigurd Håkonsen Grov kjipt.
5: Jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille med flagget på drakta, og nå var muligheten der, og da det ekstra kjipt da, at det liksom faller sammen rett før det på etter å starte.
3: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
2: Takk for det, Camilla. Nå tar vi for oss vær her hos oss. Det får vi alltid av Yr.no. Til felles steder over hele landet da. Og Karasjok har regn nå. I kveld blir det overskyet vær. Du på Skjervøy, Trond, så regn nå. I kveld deler vi skyet vær. Leknes, det blir lett skyet vær og 3 grader i kveld. Trondheim, 11 grader deler vi skyet vær. Det blir deler vi skyet vær også i Volda med 10 stryn for 9 grader i kveld og deler vi skyet. Vossavangen, 10 grader og regn. Overskyet vær i Nærbø, Rogaland med 13 grader i kveld. Grimstad, overskyet vær og 12 grader. Årsjøstrand i Vestland, regnbyger og 13. Og regnbygene fortsetter også innom Porsgrunn, Tofte, Oslo og Moss. Temperaturer på rundt 13-14 grader. Tynset i innlandet, der blir 7 grader og deler vi skyet vær. Og deler vi skyet vær og 9 grader blir på Vinstra i Nordfloen i innlandet. Altid mer vær på Yr.no eller i appen Yr.
1: NRK MP3. I hele verden og alltid der du i appen NRK Radio.
2: 4 over 2.
1: Martin Holmen.
2: Yeah, let's go. Det sånn vi sier det. Det Martin Torstad dag. Nå gønner vi på. Ok, brett opp erma. Skru volumet. For her Julie Bergan med Arigato.

0: 7:07, og det Regato, det Julie Bergan. Jeg skal huske at det her skjedde.
1: Regato, what's the use? Everything you got to lose, it's me and you. All I wanna do is run, wanna see how I become. I'm not a housewife, never will be one.
0: Akkurat, det Martin Torstad.
1: I'm a big shot, baby.
0: Akkurat her skal jeg være nå, kom igjen.
1: The one who makes the big bucks, baby. Oh, what are you trying to protect
0: me from? Jeg spør død katte, vet du.
1: I'm just trying to have some.
0: Katte Kant Åse, har du hørt det her før, eller?
2: Det har jeg aldri gjort.
0: Nei. Vet du hvorfor jeg gjorde det her, ja?
2: Nei, det gjør jeg ikke, Martin.
0: Nei. Jeg gjorde det fordi at Julie Bergan ble ansatt programleder innen konkurrerende radiokanal, og kalte programmet sitt det samme som mitt program, nemlig klubben.
2: Hvordan våger hun?
0: Da ble det intervention, altså. Sånn. Nei, Martin Torstad, velkommen skal du være.

Again. Det så bra låt, altså. Jeg vil fra meg. Oh. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Nå det din tur til å stikke av med en NRK MP3 handenett og et diplom I klubbkoden. En låt skal finnes, eller skal letes etter. Undersøkes. Og du finner hint I appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte I appen nå, så står det I en avstemning. Hva torsdagens klubbkode? Der finner du to emojier. Ergo koden. Bak dem to, så ligger det nå en låt. Du skal få lydhint av masse her på radioen, og det lydhint du skal få kommer her. Oi, det. Tok du den? Ikke? Ok, du får det en gang til. Ok, hvilken låt det vi skal på jakt etter? Når du vet det, sender du så mange meldinger du bare kan inn I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender, jo større sjanse har du for å vinne også. Låten har kommet ut I 2020, jeg bare sier det. Det også et hint til deg. Men det opp til deg altså, finne ut av mer av hva låten Skulle du ha fått på noen pause, eller? Addicted to your love, på vei til deg. Men nå først, her El Papi sin versjon av Veronica Maggio sin Jo Kommer.

Rosa, Addicted to your love. Oi, hva var det for noe? Jo, det var et hint rett til deg, for nå skjer klubbkoden her på kanalen. Du kan stikke av med en NRK MP3 handlet og et diplom hvis du vet hvilken låt vi på jakt etter. Og du har altså da fått det hintet her en gang før. Du skal få det på nytt igjen nå altså. Mm-hmm. Men så har jeg jo klart et hint til til deg også. Og da må du spisse ørene ekstra godt. Har du gjort det? Ok, bra. Ja, det var ikke så mye lenger. Men det et hint. Går du også inn I appen NRK Radio og hører på oss direkte, så dukker det opp en avstemning. Der står det, hva torsdagens klubbkode? Og veldig mange har sagt har stemt. Jeg må ha flere hint, Martin. Ja, låt har kommet ut I 2020. Nei, jo, 2020. 2020. På låta så finnes det en gjestartist som heter DaBaby. Låta sitt navn skal jeg ikke si, men det betyr Rising and floating in the air without any physical support. Ja, altså at du flyter da, I lufta, uten noe fysisk støtte. Det betyr låta på norsk. Hvilken låt skal vi til? Appen NRK Radio det stedet. Send inn en melding til oss nå, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og det en NRK MP3 handlet og en diplom som kan bli ditt. Vi skal trekke vinneren etter musikken fra Golf og Smørblomst. Nå først Carl Alexander med Lighter. Det betyr da at vinneren trekker om 6 minutter. Lykke til! Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life.

golf, det smørblomst, og nå skal vi finne hvem som vinner. Ja da. Skal vi til som vinner konkurransen, klubbkoten, på en Martin Torstad? Du har sendt en melding til oss I appen NRK Radio. Du har gått inn I appen og sjekket også avstemningen, hvor du finner to emojier, som på en måte koden. Og I dag har koden vært et romskip og et stjernehimmel. Hintet du også har fått I appen, som ligger der som tekst, har vært låt å komme ut I 2020 og inspirert av 80-tallet. Og så har du fått lydhint da. Ikke sant? Det kombinert med at låta også kom ut I 2020, og at Da Baby gjestartisten på låta, har gjort at veldig mange har visst hva riktig svar Og den som stikker av med riktig svar I dag, og som systemet har plukket ut, det spennende. Grattis deg, Olav. Du visste det var Dua Lipa med Levitating, som Da Baby. Det ikke dumt, altså. Og veldig mange visste I dag. Inge Lise skriver det her. Jeg har ikke svaret, Martin. Dua Lipa, Levitating dagens klubbkode. Ludvig har sendt meldinger I dag. Vi har fått meldinger fra Ivona. Vi har fått meldinger fra... Det så mye meldinger, vet du. Hans Erik har vært med oss, altså, ja, og så kan jeg bare fortsette nedover. Tusen takk! Her låta, I sin helhet!

Du har lipa Levitating. Og det var altså Olav som takket med premie I dag. Grattis til han. Og så har vi I dag snakket om de rikeste I Norge, for nå har oversikten kommet. Blant annet da på toppen, Jon Fredriksen, han har 325 milliarder kroner I Vormø. Ja, det mye penger, du. Og så satt jeg I dag til og tenkte sånn, men altså, jeg har jo penger. Ja, jeg har verdier. I form av menneskelivet mitt. Det sjukt rik på. Og derfor spør jeg også nå I appen NRK Radio, du rik på I livet? Det kan jo være at du rik på penger. Men det, kan det være kjærlighet også? Eller skjerm om meg selv, for eksempel også? Du sender en melding inn til meg I appen NRK Radio. Hva du rik på? Vi skal ta en titt I appen etterpå og sjekke alle meldinger som har kommet inn til oss. Jeg må bare si tusen takk til alle som har kommet inn nå. Og inboxen, den fortsatt åpen.

Marshmallow og Silence. Og I går så delte vi billetter til eller startet på konkurransen som handlet om å vinne billetter til Urørt-finalen 2026, hvor du kan finne de tre artistene her

Ja da, cowboyfrokost, karbon og teddy urørt finalen I år. Og den som har støkket med billettene, det Mathilde. Du visste at det var Arif som var på bildet sammen med I går I appen NRK Radio. I morgen igjen, litt over tre, skal dere to nye billetter til urørt finalen. Og da blir det en ny annen twist da, vet du, på konkurransen. Vil du også da få med deg de tre artistene her?

meg i sofaen. Nei, ikke si det du skulle si nå. At det lenge til, at nå det, nå det, går det fort til jul? Nei, det snakker vi ikke om. Det lenge til jul. Hysj.

Sofie Strai. Åtte over tre, Martin her, og nå trenger jeg din hjelp. Lillesøsteren min og jeg, vi handler ukeshandling på butikken. I dag så valgte vi å dra til en helt ny butikk som vi ikke har vært på før. Vi går inn på butikken, begynner å plukke litt grønnsaker, jeg plukker tomater, Mari sier jeg tar plommer. Vi fortsetter videre inn I butikken, kommer bort der vi kommer til pålegget. Jeg tar alltid det pålegget jeg alltid tar, Mari sier ja, den må være med. Og så ler vi litt. Og plutselig, foran oss, står det en gutt. Mari sier, Martin. Og jeg bare, Mari. Mari sier, han homofil. Jeg sier, han streit. Mari sier, nei, han homofil. Og jeg sier, kanskje han homo? Og der står vi. Vi går rundt I butikken, går rundt han. Og så finner jeg ikke på noen... Altså, jeg klarer ikke å komme på en grunn til hvorfor jeg går bort og snakker med han. Jeg tenker, jeg må jo snakke med han, liksom. Altså, si hei. Han, altså, det et av de vakreste menneskene jeg har sett på jord. Og jeg jo single. Du som hører på MP3-klubben hver dag vet jo dette her. Har vært med på en reise. Nå spørsmålet. Jeg vet han handler på en butikk som ganske nær der jeg bor. Jeg kommer til å handle her flere ganger. Kanskje møter han på nytt igjen. Hva gjør jeg neste gang jeg møter han? Ja, hva gjør jeg? Hvordan spør man noen på en helt vanlig butikk I det man I gang med ukeshandling? Altså, I kurven vår, vi hadde potet, gulrot, plommer, mjøl, mjølk, kesam. Altså, skjønner du? Det da man sier sånn, vil du ta en kaffe? Har noen noen gode tips her nå, så send det inn til meg, fordi helt ærlig... Jeg sitter fortsatt og tenker sånn, hvorfor gikk jeg ikke... Spurte jeg ikke han om noe? Men hva skulle jeg spurt han om, liksom? Altså, jeg gæren, men jeg jo ikke så gæren, liksom. Appen NRK Radio, send melding inn nå. Kom an da, please.

0: Sigala eller Earl just got paid. Alexander har geitlyden klar, eller? Bra! Da vi der vi skal være. Tankbudget for Ronja.
1: Yippie-ki-yay, mother truckers!
0: Mm-hmm. Og han svenske værmelderen som lei været.
2: Skitveder, skitveder. Skitveder, måndag, tisdag, onsdag.
0: Ja, akkurat. Og vi holder på, jeg holder på å få hjelp av deg. Jeg heter Martin, fordi jeg har spørr I appen NRK Radio nå om jeg skal... Hør her nå. Spørsmålet som følger. Skal jeg spørre om date neste gang jeg på butikken? Ja, kan du stemme? Eller så kan du gå inn og appen NRK Radio og stemme på. Nei, feil sted, Martin. Det de to du kan stemme på. For jeg spør nemlig deg som hører på I dag om du har råd til meg neste gang jeg går på butikken og ser han sjukt kjekke fyren som jeg så I dag tidlig da jeg handlet med lillesøstra mi. Martha ser mening her nå. Jeg får tips av dere, vet du. Det veldig fantastisk. Martha sier, spør om han synes du ville kledd jakken, buksa, skoa eller genseren hans og si at du synes han hadde veldig fin stil. Og det hadde han faktisk også. Fader altså, men altså, det for komplett. Det kan jeg ikke gjøre, Marte. Det kan jeg ikke. Skal jeg gå bort til en fyr og si sånn, herru, tror du jeg hadde kledd jakka di? Fy fader. Eller Katarina her som skriver, hei, oh my god, så gøy. Gå bort til han og bare start noe small talk. Kom en fyr bort til meg butikken en gang, og jeg ble utrolig charmert. Ble ikke noe mer enn to dates med han, men kjempehyggelig. Worst that can happen at han ikke single. Ja, det faktisk sant. Det det verste som kan skje. Fader altså. Ok, jeg ble motivert her nå. Tusen takk.

Song of Friends på NRK MP3. Åh, ikke gå noe sted for snart. Får jeg besøk av fyren som laget låta her. Endelig så unge Særing på vei inn I studio her. Jeg glemte kjentmann. Hvorfor navnet? Hvor finner inspirasjonen sin? Alt dette og mer til får du vite. Men nå først Ariana Grande. Her Yes And.

0: Ja da, det unge Særing som har besøkt oss. Velkommen skal du være.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg får lov å komme.
0: Ja, det her gleder jeg meg sånn til, helt siden jeg hørte Arild første gang til det. Han må på besøk.
1: Ja, det hyggelig at du sier det. Det veldig hyggelig å være her.
0: Og du har tatt meg inn for Halden i dag.
1: Yes, stemmer.
0: Og du har jo vært da, i dag. Veldig mange som hører på nå på farten.
1: Yes, jeg har vært veldig på farten i dag. Det har vært mye problemer med tog og sånn, men vi klarte å komme oss hit i tide likevel, så da vi bare fornøyd.
0: Livet på Østlandet.
1: Livet på Østlandet, ja. Det helt riktig.
0: Folk i nord tenker sånn, ja, toget vil ikke vi ha, det går jo aldri uansett.
1: Ja, ja, det noe med det.
0: Ja. Men altså, Unge Særing, det navnet ditt.
1: Yes.
0: Hvordan kom du på Unge Særing?
1: Nei, altså, det egentlig litt kjedeligere enn man skulle tro. Jeg var veldig, veldig liten og lys i stemmen og lav og sånn, veldig tidlig. Det varte ganske lenge. Jeg var lenge den laveste og hadde den lyseste stemmen og sånn, så på en tidspunkt så bare bestemte jeg meg for å bruke det som en styrke, rett og slett, i stedet for en svakhet, og så drev jeg liksom med teater og litt sånn uortodoxe idretter da, i stedet for liksom fotball og hele opplegget der, så da passet det også bra med ordet særinget liksom, så det var egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det.
0: Ok, så det greier liksom.
1: Det er greia.
0: Men du også startet da et samfunn av særinger?
1: Samfunn av særinger, yes, stemmer.
0: Altså, er det på en måte fanbasen liksom?
1: Du kan jo kalle det det. Det jo det vi prøver å etablere i hvert fall. At det skal være et miljø for folk som føler at de også er, jeg kan kalle det særinger da. Så hvis man føler at man ikke helt passer inn i mengden liksom, så har man en mengde et annet sted som tar imot med åpne armer liksom.
0: Ok, men på hvilken måte var du sær da?
1: Nei, altså igjen da, så drev jeg jo mye med teater og musikaler og sånn på...
0: Så det var sært?
1: For en ungdomsskole så var det ganske sært. For meg så var jo det beste, men det drev jeg med, og så har jeg liksom spilt sjakk i stedet for fotball og gjort liksom sånne ting. Jeg har så vært veldig glad i gaming og mye sånn ting som man på papiret vil kalle nerd, liksom. Men som jeg synes er det feteste av det fete. Så de tingene har jeg holdt på med da, i stedet for å spille fotball og gjøre som alle andre gjorde på min skole da.
0: Her låter Ariel. Nå får du starte sin helhet her på kanalen. Du har hørt ganske mye som før da. Man kommer altså om bare 3 minutter. Dette er NRK MP3.

0: Her er Bausa Magnetic. Og på besøkt oss nå har vi besøkt av unge Særing.
1: Stemmer.
0: Låt heter Ariel.
1: Gjør den.
0: Som spiller masse på MP3.
1: Ja, det veldig hyggelig. Det det beste, beste radioprogrammet egentlig. For det dere som spiller det oftest, så jeg må bare takke så mye.
0: Men unge Særing, hva handler låta Ariel om?
1: Nei, altså, det handler jo da hovedsakelig om den følelsen man ofte har I begynnelsen av et forhold, eller rett før et forhold, eller om man drømmer om noen. Den der bobla man I, der man ser for seg alle mulige scenarier med den personen som man egentlig ikke har vært så veldig mye med enda. Og alle tingene man ser for seg, jeg prater jo mye om liksom det hverdagslige, liksom salami på matpakka, gå på stranden og gjøre alle de tingene der. Det liksom den der perioden før et forhold tar av, eller før du eventuelt har tørt å spørre noen, liksom, hva du ser for deg at det kan bli til, da, jo egentlig hovedsakelig tematikken I låta.
0: Men når du sitter på bussen, for eksempel,
1: yes.
0: Eller på skolen, og du ser noen som tenker, åh, det var en fin person, kan du da begynne å dagdrømme så langt som det her, da?
1: Det jo, det sikkert derfor jeg klarte å skrive den låta da, fordi jeg har opplevd sånne ting tidligere. Så det må jo, jeg føler jo det må stamme fra et sted. Og hvorvidt jeg skal nevne navn eller sånn, det tror jeg ikke jeg har tenkt til. Men man har jo selvfølgelig tatt seg selv I å drømme litt for mye noen ganger, ja. Det har man, absolutt.
0: Nå I dag da, det noe du drømmer om akkurat nå, eller du sånn free and single, out and mingle?
1: Det jeg helt free and single akkurat nå, ass. Ikke I noe forhold nå, ja.
0: Så det drømmes mye om dagen?
1: Det drømmes mye om dagen. Jeg en drømmer om dagen, det helt riktig.
0: Hvorfor navnet Ariel da, på låta?
1: Nei, altså, ofte når man, et sånt ord som man ofte bruker, føler jeg da, personlig. Nå jeg ikke liksom, så mye opplevelse av det selv, men liksom, et ord man kanskje ofte bruker I sånn kjærlige situasjoner, jo ord som prinsessa mi og liksom sånne ting. Og så synger jeg om at man har alle muligheter framfor seg, liksom. Når man I den der bobla som jeg akkurat pratet om, så kan man se for seg hva man vil, fordi man kan drømme om hva man vil. Og da man på en måte det jeg kaller for åpent hav, da. Og hvilken prinsesse det som på et åpent hav? Det jo Ariel, da. Så føltes det veldig naturlig å kalle låta Ariel.
0: Og her får låta på NRK MP3 også. 9 minutter nå på 4. Unge Særing blir med oss videre inn I torsdagen.

0: om 2,5 minutt. Nå aller først, gjør deg klar for siste nytt. Her NRK Nyheter, 1 over 4.
1: Og det skal handle om et forslag som ble lagt frem i dag.
2: Camilla Saxhaug.
1: Kanadas statsminister Mark Carney sa i talen sin til EU-parlamentet at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Dette kommer etter at forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i hennes tale om unions tilstand i går. Ifølge Carney har Kanada mye å bidra med, det forteller korrespondent Anders Børingbro.
3: EU er jo ute etter en sikker energiforsyning, det er noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass, man kan bidra med hydrogen, og dermed er jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med.
1: Nordmenn er alt for dårlige i kart og kompass, det sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemidler, det sier Espen Slette, som er avdelingsleder i Nkom.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
1: Irland skal ikke delta i Eurovision neste år, og den vil heller ikke bli vist på irsk TV. Det melder den irske kringkasteren RTE. Irland var et av de landene som trakk seg fra konkurransen i 2026 som følge av at Israel fortsatt fikk delta. De andre landene, det var Nederland, Spania, Slovenia og Island. Og denne uka så var fristen for å melde interesse for å delta, men både den spanske og islandske kringkasteren har bedt om å kunne utsette avgjørelsen om de kommer til å delta eller ikke. Den nederlandske kringkasteren derimot har tidligere meldt at de ikke kommer til å bli med på konkurransen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.
0: Takk Camilla, nå tar vi for oss været, får vi alltid av yr.no til felles sted over hele landet, og Karasjok, der kan du vente deg overskya resten av dagen, og 7 grader. 8 grader på Skjervøy, Troms med deler ved skya. Deler ved skya var 3 grader på Leknes i kveld. Trondheim får 11 og deler ved skya. Volda har regn, og mot kvelden blir det deler ved skya 10 grader. Stryn, regnbyger og 9 grader. Vossevangen 11 grader og regn. Nærbø, Rogaland overskya vær og 13 grader i kveld. Grimstad regnbyger, regnbyger i Årstorstrand, Porsgrunn, Tofte, Oslo blir regn, Moss påse regn og temperaturer på rundt sånn 13-14 grader. Innlandet, der finner vi både Tynset, ganske nord, der vi har vært født faktisk, og Vinstra på andre siden av fjellet Gudbrandsdalen, der blir det 9 grader i kveld og delvis sky av vær. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
5: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
0: 4 over 4.
2: Martin Holmen.
0: Unge Særing, er du med, eller?
6: Jeg er med.
0: Er du med?
6: Jeg er med.
0: Er du med?
6: Jeg er med.
0: Ja, fantastisk. Du har kanskje hørt stemmen til Unge Særing før, nemlig. Hvor får du svart vite? Men før det, her Axel Grosso med More Than You Know.

0: Her Beethoven som med oss, og så har vi besøkt oss med oss unge Særing fortsatt.
1: Veldig hyggelig å være her fortsatt.
0: Ja, ja, 4:10 nå. M. Og folk har kanskje hørt stemmen din før, fordi du dubber også.
1: Yes, det stemmer.
0: Og hva dubbing?
1: Dubbing, det jo at man putter norske eller andre språk, stemmer fra andre språk enn det originalspråket da, på kjente serier og filmer og så videre, for at flere skal kunne få oppleve det på samme måte da.
0: Jeg vet du blant annet har dubba i Lille Havfruen,
1: yes,
0: du har dubba i Pokémon, Matilda.
1: Ja.
0: Kunne vi ha fått høre en av dubbestemmene, så kanskje folk som hører på tenker sånn, ok.
1: Ok, ja, altså mye av det jeg har gjort tidligere, sånn som du nevner, som Fomle, Ariel og så videre, det jo litt lysere stemme, så det litt vanskelig å kjenne igjen, men hvis du gainer meg litt ned.
0: Ok, litt sånn.
1: Skal jeg rope litt? For jeg var ult i Pokémon Horizon, så da hadde jeg en Pokémon som heter Sableye, og da det liksom... Sableye, bruk Throat Chop! Så det liksom forskjellige ting som det der, da.
0: Wow! Og du har som armbevegelsen også, du går i rolle.
1: Ja, ja, man skal kaste den Pokéballen.
0: Jeg velger deg!
1: Ja, ja, absolutt.
0: Alt for gøy.
1: Det morsomt.
0: Og så du her for musikken, selvfølgelig. Du har gitt ut Åpen Post. Og du gitt ut Vil ikke dele, Vil ikke dette.
1: Yes. Du vil ikke dette, så høyt oppe, fuck no, vi vil ikke dette. Ikke alt
0: gull, selv om det glittrer. Og så har du også Ariel selvfølgelig, Batman og denne låtene. Men når kommer det ny musikk?
1: Det faktisk, det hos dere jeg sier det for første gang offentlig. Neste låta jeg slipper, den kommer 2. oktober. Og den heter Sommerfugl.
0: På høsten?
1: Ja, det begynner å bli utover høsten.
0: Ja, ja, ja. Vi kan trenge det. Hva det man sier den sangen til Kjartan Hall... Herregud! Hvem mener jeg nå?
1: Kjartan Lauritsen, kanskje?
0: Nei.
1: Halvdan Sivertsen.
0: Halvdan Sivertsen, og yes. Motsatt vei bare. Ja. Sommerfugl i Vinterland.
1: Ja, det
0: blir sånn, ja.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Ok, 2. oktober. Da vi forberedt på det.
1: Yes.
0: Alle sammen.
1: Dere får bare gå inn og streame når den kommer.
0: Men du.
1: Ja.
0: Folk som hører på MP3 vet at det skjer noe nå.
1: Ja.
0: Hver eneste dag, okay. Nemlig ja-nei-leken.
1: Ok.
0: Og i dag skal du utfordres.
1: Oh no.
0: Det skjer om 6 minutter.
1: Yay.

0: Kygo, Call the Line og Raging on nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Endelig er det klart for dagens konkurranse.
2: Jeg gruer meg.
0: I venstre hjørne sitter unge Særing.
2: Det gjør han.
0: Som kjent for blant annet sangen Ariel her på NRK MP3. Du skal utfordres i dag.
2: Jeg skal utfordres. Det blir bra.
0: Har du vært med på sånn type lek før?
2: Det har jeg ikke.
0: Nei, det greit. Du kan svare ja nei nå forresten.
2: Okay. Nei,
0: ja,
2: jeg er ikke da.
0: Ja, konkurransen er ikke startet.
2: Ok. Vil ikke tape ut.
0: Helt i konkurransemodus.
2: Jeg er i konkurransemodus, er du gal?
0: Fantastisk. Det er jo sånn at den konkurransen her har vi hver eneste hverdag, mandag til fredag, på det tidspunktet her.
2: Skjønner.
0: Hvis du som hører på nå hører at unge Særing svarer ja eller nei, eller svarer det samme, send melding inn i appen NRK Radio så fort som bare rakker den. Du er dommeren nå. Og da gjenstår egentlig bare å spørre deg, er du klar eller?
2: Jeg tror det.
0: Bra.
1: Her er reglene.
0: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Skal vi bare kjøre?
2: Vi kjører.
0: Let's go.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er du glad?
2: Jeg er veldig glad.
0: Kommer du fra Halden?
2: Det gjør jeg.
0: Liker du marsipan?
2: Ikke så veldig.
0: Har du vært i Fredrikstad?
2: Det har jeg i dag.
0: Har du vært i Halden?
2: Ikke så mye i dag.
0: Hva sa du?
2: Ikke så mye i dag.
0: You out, baby.

That's how you know Marcus Martinez på NRK MP3. Unge Særing vann på Jan Eiliknestad. Gikk ikke veien. Marita Eike Lillemi skriver I appen NRK Radio. Bedre lykke neste gang, Unge Særing. Ja, han kom på besøk til oss tilbake, vet du. Ja, ja. Han kom på besøk til oss tilbake. Det var jo bra måte å si det på, men skjønner. Det Martin Farstad. Vi skal opp I ringa. Landet på vei til oss jævla mer. Men nå først... Lil Nas X. Her Light Again.

0: Lande. Jeg vil ha mer. Den ikke så dum den der, altså. Kan like den. Et minutt nå, over halv fem.
1: Dine tre på MP3.
0: Om fire minutter så skal jeg ha på første låt ut, som bestemmes av deg som hører på. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lytter i dag. Har du en favorittlåt, så sender du inn til meg nå i appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Det jo Martin Torstad. Ok, det bare si det sånn. Det Martin Torstad. Og det litt som Fredrik Skavlan sier.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja, så hvis du har en litt crazy låt, så det den du sender på i dag. Kom an da! Jeg vil høre fra deg.
3: Yippie-ki-yay, mother truckers.
0: Få det på! Ja, nå jeg spent altså. Hva kommer inn i appen, NRK Radio? Etter at du har fått Calvin Harris med Rag & Bone Man med Giant, så det dags.

Rag & Bone Man, Giant. Og jeg lovte at første låt skal komme rett etterpå. Dine tre på NP3. Og jeg holder det jeg lover, for å si det sånn. Nå skal vi til meldingen fra Sverre. Han sendte melding her I appen NRK Radio og skrev, foreslår en skikkelig throwback I dag, Martin. Hva med S-Club med S-Club Party? Eller, som så kalles etter hvert, S-Club 7. Det inte dumt. Inte dumt forslag, min venn. Det bare at jeg holder på å finne låta, og det altså ikke alltid ikke lett. Et av de vanskeligste tingene man skal gjøre som programleder her I NRK faktisk å finne låter som dere ønsker dere noen ganger. For jeg må innom så mange forskjellige mapper. Se for deg liksom, at du har en datamaskin, og så vet du at du har et bilde av en slektning på en eller annen mappe. Men du kan ikke bare søke på bilder liksom. Du må lete I mappen. Sånn det litt å sitte her og lage radio for deg noen ganger da, når jeg skal finne låter. Skal vi se her da. Men altså... Den dukker jo ikke opp. Hva gjør jeg da? Men jeg som har så lyst til å høre låta! Ok. Da må jeg bare gjøre sånn. Improvisere litt da. Live på radio. Til deg som hører på. Hæ? Oh yes da! Oh yes da! Hør nå. Denne vil Sverre høre. Oh yeah. Kommer til 99 den låten her.

Yes, club party. Synger jo liksom at det kommer fredagen, eller? Ja da, fredagen kommer I morgen. Men nå først det Martin Torsdag. Og musikksjef nummer to, det Martin. I melding til melding I Oddasen. På melding til oss I appen NRK Radio. Det blir riktig å si. Han har lyst til å høre. Macklemore. Samme Rudimental, Just Green og Dan Kaplan. Og låta som heter These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Instrumental, These Days. NRK MP3. Ok. Vi i gang, altså, med du som bestemmer musikken. Tre låter som bestemmes av tre forskjellige lyttere, og vi har altså hatt musikken av Sverre og Martin nå. Hvem skal få lov til å bestemme låt som kommer sist, som da låt nummer 13? Det liksom opp til, egentlig opp til meg da, som velger ut låt, faktisk. Og I inboxen vår kommer det ganske mange fine låteforslag nå I dag, jeg må bare si det. Men et stikker seg litt ut, synes jeg, på Martin Torstad. Eller du ikke enig I tankbilsjåfør Ronny? Nei, vet da. Der den.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Akkurat, vi skal opp I ringa. Og Espen som melding her, og skriver, han vil høre Enrique Iglesias og Bailando. Jeg kan ikke si nei. Dine tre. På MP3.

0: Arta Lauritsen, og det fredag. Fem på fem! For en dag! Takk for det med meg. Martin her, radioen din. Hvor skal jeg starte? Jeg starter på sitt takk, ja. I dag har vi spurt I appen NRK Radio. Hvor mye penger har du på konto akkurat nå? 8% skriver over 1 million I appen NRK Radio har stemt på det. 15% sier rundt 37 kroner. 44% sier et par tusen. Ja da. Du finner avstemningen vår hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Marita Eike Lillemyr skriver på meldingen til oss også. God Martin Torstad til MP3-klubben fra Lillemyr, min mamma, Anita. Nei, du sånn mammaen din? Også koselig. Det hyggelig det. I morgen her hos oss I MP3-klubben får vi besøk av Morgan Sulele ute med ny låt nå. Det bare glede seg. Altså, jeg gleder meg. Åh. Kanskje skal jeg få Morgan til å synge duett på meg? Produsent Åse ikke le.
1: Vi hørte jo akkurat det klippet du som har cover av Arigato og Julie Bergan. Jeg tror dere hadde vært veldig god match, altså.
0: Arigato, what to use? Everything you got to lose. It's me and you. Ja, det ikke det verste der.
1: Du og Morgan Solere, det blir jo den storhitten, tror jeg.
0: Ja, kanskje vi kan synge Arigato I morgen?
1: Ja.
0: Nei, det må vi tenke litt mer på. La oss tenke på det. Ja.
1: Ellers så kan du lage remix. Det ikke Morgan Solere som den der moren din-sangen?
0: Nei, det Vidar Villa.
1: Da kunne du ha laget cover. Jeg vil ha faren din. Ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det ble gjort uansett.
1: Du har gjort det uansett.
0: Jeg vil ha faren din. Nei, det vil jeg egentlig ikke, men det greit. I morgen tilbake med MP3-klubben da. Klokka to, mer sprell da. I morgen tidlig vekker vi deg med endelig morgen klokka 6:30. Og her på kanalen og utover kvelden så fortsetter musikken utover, altså, ikke hvis det går noen sted. Jeg har gjort klar en låt, det som passer litt bra I dag. Siden det Martin Torstad og greier, og vi har snakket om dating.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
3: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Ja, slapp av da, slapp av da. Hæ?
4: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Her Carly Rae Jepsen med